Ibu ndị ọma, ndewonu. Onye agara nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Wednesday, ụbọchị 16 nke ọnwa Septemba nke afọ 2026. Ụbọchị taa bụ ahịa nkwọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute ụnụdụ m ntị ugbu a site na redio ama ama maka ihe metụtara ezinụlọ n'ime Oyo State. West Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele State, Alaafia Avenue, Ibadan, Oyo State. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Ndị ụlọ ọrụ UCH akwụsịla ọrụ nke onweghị onye ma mgbe ha ga-alaghachi azụ. Onye isi FCT Nelson Wike na ndị gọvanọ nọ n'okpuru APC enweela nghọtahie dị egwu maka ntụnye akwụkwọ ndọrọndọrọ ọchịchị nke afọ 2027. Otu a na-akpọ Amnesty International ekwuola na ọ jọgburu udele masị gbuo nkakwụ ma ọ bụrụ na mba Algeria eweghachi iwu ịkwụgbu ndị mmadụ. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka enu isiokwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu taa n'uju ya. Ndị ụlọ ọrụ UCH akwụsịla ọrụ ha na-arụ n'ihi nghọtahie maka ihe gbasara ego ekwesịrị ịkwụ ndị ọrụ na ihe ekwesịrị ime nwoke a na-akpọ Dr. Adeyinka Ishola. Ndị ọrụ kwuru na ụbọchị taa ka ha kwụsịrị ọrụ ọbụla ha na-arụ ebe ọ bụ na enweghị ihe ndị isi ụlọ ọrụ UCH mere gbasara okwu na mkpesa ha kpesara ha. Okwu na ụka pụtara maka ihi ọgbatumtum ụkwụ atọ e nyere Pharmacy Department erere ere nke mere e ji kpụgharịa ma mesie Maazị Ishola ike. Nnyocha e nyochara okwu a gosipụtara na aka Ishola dị ọcha, mana nsogbu o nwere bụ na ọ gwaghị ndị isi mgbe o lere ya bụ ọgbatumtum ụkwụ atọ bụ ihe mere ihe tere ofe wee ji wee rachakwu eze. Onye isi oche ndị kwụsịrị ọrụ ha ugbu a, Oladayo Olabankpe, kwuru na ihe ha chọrọ bụ ka e mezuo ihe ndị tinyere anya n'okwu a si ka e mee ya na ka a kpọghachi Ishola azụ n'ọrụ ya. O kwuru na ọrụ ha kwụsịrị bụ maka na ndị kwesịrị ịgwa ha okwu doro ha anya enweghị ihe ọbụla ha kwuru, n'agbanyeghị na ha amaala ọkwa ugboro abụọ na ha ga-akwụsị ọrụ ha. Nsogbu pụrụ iche adịla n'etiti FCT Minista Nelson Wike na ndị gọvanọ nọ n'okpuru APC maka otu a na-akpọ Rainbow Coalition na ihe ha chọrọ imenu maka itunye akwụkwọ ndọrọndọrọ ọchịchị nke afọ 2027. Onye isi ndị gọvanọ APC niile nọ n'ime obodo Naijiria bụ gọvanọ Imo State Hope Uzodimma kwuru na o nweghị mgbe ndị gọvanọ APC ga-akwado otu a. Ha na-amaghị isi mbido ya na isi njedebe ya. Ha kwuru na otu a Nwike bidoro ga-etinye ọgbaghara maka itunyere Tinubu akwụkwọ n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị nke afọ 2027. Nwike kwuru na ọ bụ naanị Tinubu ka ya na ndị otu ya na-akwado, ma kwuo na otu a agaghị egbochi otu PDP iwepụta ndị ga-azọ ọkwa gọvanọ na ọkwa ndị ọzọ. Dịka Nwike si kwuo, Rainbow Coalition bụ naanị
maka ịkwado Tinubu na ndọrọndọrọ ọchịchị nke afọ 2027. Ndị otu PDP ekwutọọla atụmatụ ahụike wepụtara. Ndị otu gọvanọ APC achọghị iji ntị nụ ihe Nwike na-ekwu ya na ndị otu Rainbow Coalition na ihe niile ọ na-ekpokọba ọnụ ugbu a. Ndị otu APC, gọvanọ niile nọ na otu APC ekwuola na ha enweghị ihe ọbụla ga-ejikọ ha na Rainbow Coalition nke Nwike na-ekpokọta ọnụ. Otu a na-akpọ Amnesty International agwala gọọmenti Algeria ka ha biko kwụsị ihe ọbụla ga-eme ka ha weghachi azụ iwu a ga na-eji na-akwagbu ndị mmadụ n'ọnwụ, n'ihi na o nwere ọkụ gbara na Algeria nke gburu mmadụ 12. Onyeisi ndị Algeria, Almajid Tebboune, kwuru ka ndị ọkaikpe mba Algeria weghachi azụ iwu a ga-eji na-akwụgbu ndị mmadụ n'ihi na o nwere ndị tinyere ọkụ n'ime ọhịa n'ime mba Algeria. Algeria enweghị onye ha gburu kemgbe afọ 1993, mana Amnesty International na-agwa gọọmenti Algeria ka ha ghara ịkwụgbu onye ọbụla, ka ha mebie iwu eji etinye ndị mmadụ n'ọnwụ. Mana ha gwara onyeisi ndị Algeria bụ Tebboune ka ọ ghara iji maka na ndị mmadụ tinyere ọkụ n'ime ọhịa wee kwụgbuo ndị Algeria. Igbe ndị nwe mmadụ, ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe. Ma biko dododo gezie ntị ọfụma ka enu mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na ndị ụlọ ọrụ UCH akwụsịla ọrụ nke onweghị onye ma mgbe ha ga-echighị azụ n'ọrụ ha. Nwike na ndị gọvanọ nọ n'okpuru APC enweela nsogbu dị oke egwu n'ihi ọgbakọ otu Nwike kpakọrọ ọnụ a na-akpọ Rainbow Coalition, nke ndị gọvanọ APC kwuru na ha amaghị ihe ọ pụtara na ihe ọ kwụ n'anya ya. Otu a na-akpọ Amnesty International ayọla gọọmenti Algeria ka ha ghara iweghachi azụ iwu a ga-eji na-akwụgbu ndị mmadụ n'ọnwụ. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na onye nna ya dara ibi, ihe ukwu anaghịzi atụ ya egwu. Chukwu Okike Abiama, buoru unu ụzọ, bụ eru n'azụ, onye agha na nwanne ya.